0: Улаан Mini Drops мультивитаминыг 3 сартаагаас эхлэн өдөр бүр 1 мл-ээр уулгаж эргэж болно. Байгалийн аминдэм эрсээр бие тордё. Ангил чанар Nature's Aid. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл 8080 8385 дугаараар холбогдорой. Радио нэг дуслыг хаврын дархлаажуулалтын айны хүрээнд цахиур төмөр компаниас хүргэлээ.
1: Та Дэлхийн монголчуудын MGL радио 88.3-ыг Говь Алтай аймгийн төв Алтай хотод 88.3 давхионоор сонсорой.

0: Дэлхийн монголчуудын эмжил радио 88.3-т хамт байгаа сонсогчдоо дахин өглөөний мэнд төргийм. Зайг одоо нийслэл Улаанбаатар хотод маань 8 цаг 11 минут болсон. Өнөөдөр 2026 оны 5 дугаар сарын 12-ний мэгмар гариг. За мэдлэг гэж минийгийн талбараатай та мэдхүү нэвтрүүлэг маань та бүхэнд шууд хүрэхэд бэлэн боллоо. Радиогийн 2 дугаар студид хөтлөгч Зулаа, од найруулагч Өнөр Баяр нар тантай хамт байна. Нэвтрүүлгийн продюсер Батбаяр та баярлаа. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлэгтээ маань бадлагаатай автомашиныг Автомартаас, Автомартынхан маань Замун Ариг банк хамтран ажиллаж байгаа. Та бүхэнд баярлаа.
1: Баярлаа. За дахин өглөөний мэндээ сонсогч нартаа. За өнөөдөр чинь 2 дахь өдөр болохоор газар зүүн хичээлээр шалгалт авнаа. Асуултууд авна тийм ээ?
0: Газар зүүгээр явна тийм ээ?
1: Газар зүүгээр явна.
0: Шалгалт гэхээр бас яа шүү. Андуурагдчих шүү тийм.
1: Банк газар зүүгээр та хэдийн газар зүүн мэдлэгийг чинь шалгана.
0: За тийм. Тэгээд 7777383 Монголоос 7777883 дугаар руу гадаадаас холбогдох боломжтой. Утсаар холбогдохдоо спикер, блютуз, машинаа хөгжим бүх юмыг салгаад утсаараа шууд яриарай. За мөн
1: За машинда ингээд замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа бол өөрийнхөө болон бусдын аюулгүй байдлын төлөө замаа чөлөөлөө зогсожгаад бидэнтэй яриарай.
0: За их нүн авчи те. 6655. 6655 байна уу?
1: Байна уу?
0: За мэжгэрэ мэжгэрэ за байна уу?
2: Байна уу? Өглөөний мэндийг хэлтэй байна
0: уу? За
1: өглөөний мэндийг. За сайхан амарсан уу?
2: Сайхан сайхан амарсан уу?
1: Оо сайхан амарлаа.
0: За их бол дамжилт үсэ. Эхний асуулт.
2: За байна.
0: Амархан асуулт арлаа. Эверест уул аль нуруунд байдаг вэ?
2: Эверест уул ч одоо аль нуруунд?
0: Зоо.
1: Зоо.
0: Кимлаа нуруунд байх.

0: За өдрийн ажилд амжилттай байх болтой.
1: За.
0: За. За, их хөлт ороод гарлаа. За, 77-77-38-83, 77-77-88-30 дугаарууд нээлттэй байна. Нэг брендүүдийн тухай дуу байдаг үстэ. Gucci, Ferrucci, Fendi, Ferrer юу гэвлээ? Dolce, Gabbana, Armani, Versace, Gucci, Ferrucci, Fendi, Ferrer.
2: За, болны.
0: Бүгд нээлж байгаа дээ.
2: Тэгжин.
0: Чиний өмсдөг уцнуудыг?
2: Дүн баян болоод авнаа.
0: 99-99 дээ дугаар холбогдлоо. 99-99 байна уу?
3: Өглөө нэмэнд ариун болтой.
0: За, өглөө нэмэнд.
2: За, сайхан морьсна ариун болтой.
3: Сайхан морьсна.
0: Жарын болтой амжилт үс. Эхний асуулт, Versace маань хаанх юм брэнд вэ?
3: Италийн брэнд.
0: Италийн брэнд. За, тэгвэл Америкт юу үсгээр ихэлсэн цорын ганц муж байдг гин. Энэ ямар муж вэ?
3: Юта муж.
0: Юта. Ютагийн NBA-ийн баг нь ямар нэртэй байдг вэ? Хаанч гэж.
3: Юу вэ?
0: Энэ зүгээр зохиочсөн. Юта Жаз гэдэг. Тэ. За, дэр жах. За, ялагчийн асуулт. Флоренц хот ямар улсад байдаг вэ гэсэн асуулт байна.
3: Итали.
2: За, өнөөдөр хамгийн ихний ялагч боллоо. Баяр хүргээ.
0: Хоёр удаа Итали гэж хэлээд ялагч боллоо гэж. За, за, баяр хүргээ өдрийн ажилд амжилт.
3: За.
0: За. Дараагийн хүмүүс маань 94 тэгтэгтэй дугаар. 94 тэгтэг байна уу?
2: Өглөө нэмэнд.
3: Харуулна.
0: За. Асарвал. Сарул яаж вэ? Машинтаа явж гэнэ үү? Гадуур. Төгжрөл мөгжрөл хийр байна. Гайг байна уу?
3: Оо, жоохон төгжрөөд.
2: Хаан төгжрж ийн?
0: Одоо ч яг л төгжрлээ.
3: Тэгсэнгийн гүрэн дээр.
2: За.
0: Ааша төв рүү орж гэнэ үү, тий?
3: Тий.
2: Эхний асуултыг би асууя. За, офицеруудын ордны хажууд юуны яам байдаг вэ? Цаг явсан.
3: Батлан малхан яам.
0: Батлан малхан яам.
2: За.
0: За, дараагийнх нь Орос хятад Монгол гурвын туганд гурвууланд нь ямар өнгө ордог юм болоо манай гурвт?
3: Улаан.
0: Улаан зөө. Орос Монгол хятад гурв гэдэг өнгөө өстэй хэсэг амар явдаг гэж үлээ те бид нар жоохон байхад. За, за, ялагчийн асуулт маань. Дэлхийн гадаргын хотхор газарт дүүрч тогтсон усыг юу гэв?
3: Тор газар дүүрч тогтсон ус гэсэн үг.
0: Цаг дууссан.
2: Хариултыг авъя.
3: Тор газар.
0: За, цаг дууссан шүү. Гурав.
2: Хоёр.
3: Тогтоо.
0: Нэг. Тогтоол ус биш юм байна.
2: За, тэгтээ холбогцсонд баярлаа. Өдрөөсний хангалттай.
0: Өдөр ажилд амжилт. За, дараагийн үнэ. Эй, тасарсан, тасарсан. Би шууд нөгөө шалбааг санаанд ороод шалбааг санаанд орсон чинь шанга орхоо санаанд ороод шанга орхоогоор тоглодог гэсэн үү?
2: Үгүй ээ.
0: Мэдхгүй юу? Амар заавш ингээ доотлоос нь харахаар ингээ харцгнаал. Гэтэл амар сонирхолтой.
2: Харж ийсэн. Би ер нь нөгөө шавчнаас айдаг байхгүй юу?
0: Тэг бид нөгөө тижээдэг гэсэн жоохон бахтай мэлхий болохно гэж солиорой.
2: Тижээдэг байсаа.
0: Мэлхий болохгүй шүү дээ чинь. Өөр төрөл зүйл юм байна шүү дээ чинь. Мэлхийнээс. Мэлхий болохгүй чинь үхчихэд байх гэж ахш тижээгээ. 86-тай дугаар байна уу?
4: 86-тай дугаар байна уу? Үлөнийм гурван хаан.
0: За, үлөнийм дээ. За, хад амжилт үсэ. Дэлхийн гадаргын хотхор газарт дүүрч тогтсон усыг юу гэх вэ аль биесээр?
3: Баачаараа юу гүрэн бант нуур юм уу далай юм уу аль нь вэ?
0: Хотхор газарт дүүрч тогтсон ус гэдэг шүү дээ.
3: Аа. Сайн юм уу яагаад юу юм?
2: Аа.
0: Хайг баа.
3: Мангар юу юм тэ наач. Аль нь болов?
0: Нэ.
3: Нуур хот асаа гэх үү?
0: Харин.
2: За, хариулт авъя.
3: Дэлхийн гадаргын хот. Дэлхийн гадарг гэж байна тийм.
0: Тийм, гадаргын хотхор газар.
2: Хотхор газар дүүрч тогтсон ус.
3: За, нуурын авъя.
0: Нуур.
2: Оо, нуур зөв шүү. За, дараагийн асуулт.
0: Далайг бас яг ингэж хэлэхээр бас жоохон хэцүү юм аа чи.
2: Хитгий
0: том
2: болчихж байгаа
3: хэрэг. Далай чинь нөгөө нэг баг хотхор мотор гэлтгүй нэг
0: нэг тогтсон. Тийм, усныхаа төвшөнгөөр ерөнхий дав авчиж байгаа болохоор.
2: За, Лондонгийн Олимпик хэдэн онд болсон бэ? Аха.
0: Цаг явсан.
3: Цайхан болсон шүү дээ. Эхлээд цаа 2016-аас тэрний өмнөхөөс 2012 он ялсан байна.
0: Зөв.
2: Зөв бэ.
0: Манайх чинь Лондонгийн Олимпиас медаль гүйдэг лүү.
3: Өө 5 медальтай шүү дээ.
0: А, Лондонгоос уу? Аа, тий, тий, тий.
3: А,
0: би чинь юутэй нандарсан байна. Тий, тий, тий.
3: Одоо нөгөө нэм очор энэ төрш, нэм очор батцаг энэ төр авсан шүү.
0: Тий, бас альт бид нэр хүлээгээд идэх тий 12 онд чинь тий.
3: Тий, төгшин баяр аавраа, төгшин баяр аавраа батцаг өөрч мөнгө авчдаг үү? Тэгээд нэм очор нөгөө хэр тийч хүрэл авсан.

0: Тэ natural to night ингийн хөөгөл бид нар чинь хэлээд байдаг тий. За тэгвэл ялгч асуулт. За шууд цаг явуулах билдэ. Финляндийн нийслэлийг юу гэдэг вэ? Энэгээр очиж ирсэн нөхөө Финляндийн зэр.
1: Ого.
0: За.
2: Мэдлэг гэж минингийн тал юм аа. Баяр үргээ өнөөдөр ялгч боллоо.
0: За өдөр ажилд амжилт өөх.
1: Баярлалаа ажилд амжилт хүсье.
0: За баярлалаа. Хельсинг. Финляндд бас нэг очиж үзэх юмсэ гэж боддөө шүү. 8518 та дугаар. 8518 байна уу?
1: А үсэн юм дэрэг амбаа байна.
0: За өглөө юм дэ.
2: За сайхан амарсан уу?
1: Сайхан.
0: Цагаан бах ихний асуулт бас л гайгүй амархан юм таарч байна да. Цюрих хаанх хот вэ?
1: Цюрих юу Швейцарих.
0: Швейцарич.
2: За Испан улстай нэг хойгт оршдог улс нэрлэрээ цаг явсан.
1: Ой сайн сонсогдтук ахаа цаг илчихгүй.
2: За Испан улстай нэг хойгт оршдог улсыг нэрлэрээ.
1: А Португал уу?
2: За.
0: За ялагч асуулт. Будапешт хаанх нээслээ?
1: Ой, миний утас яа юм бол энэ.
0: Будапешт аха.
1: А, өрмөний.
3: Манас радиосо 0555 15 19. Бул биздин WhatsApp номерибиз. SMS билдирүүлөрдү күтөбүз.

0: 2 дугаар студиэс шууд хөрч байна. За, ямар мэдээлэл өнцөлөө?
1: За, өнөөдөр тэгвэл миний мэдээлэл рүү оръё. Энэ өдөр дэлхийн хөгжмийн түүхэнд ингээ хамгийн тод гэрэлтдэг уран бүтээлчдийн одоо мэдлэлсэн өдөр юм байна. Уран бүтээлчдийн гэхэр би одоо
0: олон хүн байна тий.
1: Тий, хоёр сайхан залуу ярих нэ. За, эхнийх нь за тэр бол хараагүй ч гэсэн дэлхийг өөрийн дуу хөгжмөрөө бүр ингээ байлтан дагуулсан Стив Вондер юм аа.
0: Тий, хараагүй гэхэл ер нь шууд л орч ирлээ.
1: Тий, тэр өнөөдөр 76 нас хүрч байгаа юм байна.
0: За.
1: За, Стив Вондер